Erlief de Konzert Summer mat RTL. Gewandt all d'Artikele fir die gréisste Konzerte vum Summer. All d'ar steht den anderen Künstler am Fokus. Haut as et Sass. Lauscht an RTL. Erkennt de Künstler vum d'ar. Er ruft direkt um 13.30 Uhr hin, sobald sein Song lebt. All d'Artikele fir die gréisste Shows vom Summer. Nimmen op

0: Am Takt mat Classic Rock Autonoven vun Dapple Rose hiren Album ass endlech do an hiren Dave och schene genowend.
1: Jo genowend.
0: Ja endlech do, dat doen huet nämlich bisssen op sich werde gedoen. Den Album as net vun Göster a Viergester, méi do stiechne ganz viel Joren an Projekt dran, gell?
1: Ah, dat kann ich so, ja. Also an sich huet den Album, d'Opname vom Album hummer 2019 gestart. An dun sinn

Erlief de Konzertsummer mat RTL. Gewant all der Tikee fir die gréste Konzere vum Summer. All der steet den anderen Künstler am Fokus. Haut as et de Lenny Kravitz. Lauscht dat RTL. Erkennt de Künstler vum Dag a ruft direkt um 13.30 Uhr sobald sein Song liegt. All der Tikee fir die gréste Shows vum Summer. Nimmen op RTL.